0: 여러 가지로 해보래요.
1: 애가
0: 아니 삼촌 키워.
2: 애가
0: 아직 같은 와킹 해보니
1: 애가
0: 아니 만화책 갖고 있으면 신조지 와킹 님과 비슷한 와킹 뭐. 내가 뭐가 붙어있는지 아시면 시퀘어트니 분할 시퀘어트니
1: 애가
0: 아빠 또 말로 한 거 복잡히 하라고 해야 한다 되면 시퀘어트니. 나만 가지 봐 그런 남자 분들.
1: 카리 카리 카리 아리아 스파이스.
3: 헬로.
1: 와이드.
3: 何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかなんごらん。何で言うのかな
2: ndiyo mama bukaire yo
4: bukaire bwa madam urairo
1: ndaire kurungoro ndiwe
4: ni wana nyanki yaro ati ndamukiza muti boss aroba vyetu za kinubi ni Benjamin Kichunda zavari msaja mkuru msuzo mtoka Sambia mwanika ruhunga na Jacobo utanjwa na moti kabara mkie
2: tata roao
5: tata ukuta wawiri
2: tata bukairi
5: mwale kutuwa mkuru kutuwa kurungi chaza
1: mwale kubawa
2: mwale kuimuka kurungi nyue na wawiri na mama
5: ee na yosuja Uganda
2: eko
5: mweka mafini mki ya wangu
1: ego
5: mkiara wanga wa kiki
2: ego
5: njimia alibati bombo nangu mwiju
1: ego
5: wetina jibisa za Uganda mwenika ruhunga za zaidi umso ija mkuru mabari wawo na wawiri hizi na atita kinubi
2: ya kari
1: ok kari kari hello
6: Robert Mpegi Karukopi
2: mkairi yo
1: ego
6: ambi mwaire kurungi mwale kuja kutuherizi
2: mwale kubao na iwe
6: ego kamba ndaba wakuta chigo unaliba kari wa rawa roho ndo uiviza yole nteko mtaida wa metapita si imwe wakasa sakisorao ati nteko mizaina mui josamu rupuse vugambe zekeri kidoma alie Jacobo Butanjwa alie fukito mjugumbia
1: mwale
6: agenda yo kiarusu arona Jacobo Butanjwa no mwale wange wa metagosko mbaichi gorovia aliona makiki mega aroo mamagiro kihombia aliona avanti buona wanawa huli liza wukwabu wala mkia bataro huwa sana wakura mkia mkua
2: kari kari kari
1: alo
7: hello Patrick Rianja
1: ego Patrick
7: ego kanda mkia avanti wangu mwamu kiyawa bishopu wa itu Jacobo atayiru wawo na hili atayiru weo mwamu kiyawa Donald Vakire wa tegeka mwamu kiyawa nasani kitwe mwamu kwa kwa na hili mkiri ngowodi yona nasani kitwe
2: ego
7: ninda mkiyawa na Dr. Rollins wa tegeka yalete mkwa kwa na mungu nyoro
1: kari
7: kwa hivyo mwamu nabantu kwa tabari nyanja
1: kari kari alo hello Aria Spice hello kanetu wakaka kuikalide sorry garuka motele oimukia batu bawe hello
7: mwale program
1: mwale kuuliza
7: ego mwale mwike
2: naiwe mwale yo
7: ingi mani koroka kibugu ya kuni
2: kibugu beharungi
7: anudu mwale mwikia andaki ya ingi maguru baga jamu ile sokisi kama nzimba mkiwe
2: bai mkiwe
7: ayubadi ya mina mamilu mina zise mpiki ya kamese hati kasino kimeguzi na asumani sikuata migu mkari mkiwe
1: kari kari
2: spice
8: mora ilo humucha
2: kurunge
8: ukubaza na samu wa ruguse vugambe
2: ijo mbelege saidi za kia kabalo kuhukia
8: Berikia wajia ugambe tutaya na kasimu wajia ankejimi yansu
2: tuwegeza hizi zaki akawa haloko
8: chuba hili yuga ruguse sabu ruguse kuruga ugambe
2: ego
8: lekani mkia bantumani
1: ego
8: yomu yonange beki ugambe karugasu paisi aroro baki nteka rukoge karugasu paisi abate umuchafu sisa ikaro
2: ego
8: master wange irumbaji soro
1: kakukwasi.